0: ibadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Mungkin bisa lanjut langsung Andre.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u